uglavnom mladi Skojevci i komunisti koji su ovako ili onako izbjegli streljanje ili neki logor u Njemačkoj ili Norveškoj ili na Banjici, mada je bilo onih koji su iz Banjice dovođeni tamo. Već tad, kad sam slušajući o tom logoru u Smederevskoj Palanci, gdje je bilo vrlo zanimljivih ličnosti, tipova, od recimo umjetnika, evo tamo su bili Branko Fredičević, pesnik, onda Skale Mitić, Svetelik Mitić, novinari, pesnik, Bata Cagić, filmski reditelj, pesnik, i Branko Fredičević. Mislim, bila je jedna. I bilo je puno mladih ljudi koji su već kao mladi oko sebe nosili neki oreol slave. Neka priča je, neka anegdota išla je i ispred njih i iza njih, o njima. E, tako je i već o Slobodanu Markoviću, koji je bio, jeli, još onda vrlo, još vrlo mlad, išla neka priča, neka aura i ispred njega i iza njega, jeli, oko njega.

0: Desanka Maksimović.
1: Teško je čoveku koji je poštovao i voleo nekoga da, jako je starije od njega, da on ostane živ, a ona i da ode na onaj svet. I tako se to meni dogodilo. Voljela sam Slobodana, naravno, i kao pesnika, to je prirodno. Bilo je nekih razloga još koji mi je, po kojima mi je on bio vrlo blizak. On se jako družio također sa mojim bratom, onda ovaj, uopće sa, imali mnogo zajedničko. Slobodan Uma je privlačila, naravno, i njegova poezija koja je tako nekako srodna unutarnje mojoj poeziji, neke njegove naklonosti prema nečemu i nekome me je također njemu bližio, njegova bliskost sa ruskim narodom i ruskim pesnicima. Činjeno nas je bliskim i kad smo se sastali imali smo uvek, ako ne o čemu drugom, da o tome govorimo. Kad bi Slobodan ovdje bio živ, on bi kazao, pustite, ona ne ume da govori, ali ona osjeća sve to što nije baš nekakav govornik i tako. Stariji čovjek, kada preživi prijatelja mlađega, osjeća na sebi kao neku krivicu. Meni se, kad sam čula i seznala da Slobodan više ima, osjećala sam se, pored žalosti što njega nema, nekako sam osjećala krivicu kako to on, mlađi pa i zdraviji, pa i u svakom pogledu od mene zaslužniji da ostane na ovom svijetu, da ode pre mene. Pa voljela bi da Slobodan, znam da to ne može biti, da ovaj, kad bi mogao na neki način da vidi koliko se prijatelja njegovih liši kao čoveka i njegove poezije, ljudi koji se njegove poezije dive, danas iskupilo. Da li to na onom svetu nešto znači, ne znam, ali kad bi on mogao znati, ipak bi ga na neki način to radovalo. Volim što srpski narod, ovaj, imamo mnogo neprijatnih osobina i ružnih, ali ipak on ume da ceni svoje zaslužne ljude, svoje pesnike i nekako im stigne u najgora vremena, recimo da je ovo za nas ispalo nekako najgore vreme, ipak nađe načina da se oduži. Neka uspomena na njega poživi ovaj dugo u dušama njegovih prijatelja i neka u našoj literaturi njegovo ime uvek bude sveto, svetelo, neka njegovu poeziju svi rado otvore i čitaju, a mislim da će tako i biti, bez moje želje.

0: Iz knjige Slobodana Libera Markovića Pijanci idu dijagonalno.
1: Svome bratu i drugu pokojnom Slavoljubu Bogojeviću slikaru.

mladu šunku tavan i u pustinji karavan. Radiš me ko kristalni led u džeku, koja goda u proseku. Radiš me kao zrela smokva osu, kao beli prah po nosu. Radiš me.

0: Od koje reči vodi poreklo reč glumac? Pa, valjda od reči glumiti.
1: Znači, glumac glumi, poteklo je ta reč iz reči gluma. I ima i glumac i glumica.
2: Prvo su bili mali, pa su učili o glumenju, i onda kad su porasli zato što su sve glumili, oni su ih nazvali glumci, zato što su glumili neke kao predstave, lutke i tako.
3: 99% tih reči imaju isto značenje.
0: Zašto glumac glumi?
2: Zato što se on zove glumac. Glumac može da glumi, a ima je tu i šaptača. Oni mu šapnu, to su šaptače koji znaju ceo tekst. Ako ne znaju, ako zaborave neki tekst, onda im šaptači šapnu i onda oni saznaju taj tekst.
3: Glumac glumi zato što mu je to posao. Zato što je završio neki fakultet za glumu u Beogradu, Nišu, Jagodini, Sremskim Karlovcima ili tako dalje i tako dalje.
4: Danas je probna predstava. Meni je već unapred poznato kako ću doći u pozorište, kako ću sesti da se maskiram, kako će se pojaviti Don Kihot i nagnuti se nadamno. Ali ako se ja čak i sebi i svidim u masi, ako budem imao raspoloženja da igram, svejedno, od toga ništa neće biti. U meni je vladalo osjećanje potpune ravnodušnosti prema svemu. Takvo raspoloženje produžilo se sve dotle dok nisam ušao u garderobu. U tom trenutku srce je počelo tako da kuca da sam jedva disao. Pojavio se osjećaj gađenja i velike slabosti. Izgledalo mi je da sam se razboleo. Odlično! Biće moguće nam opravdati bolešću neuspjeh prilikom prvog pojavljivanja na sceni.
5: Pa, glumac za nas je vrlo apstraktna delatnost. Glumac danas nema kriterijume kao nekada. Glumci se danas pre svega gledaju fizički kako izgledaju, a ne psihički. Moderan glumac je mnogo usredsređen na druge stvari, a ne samo na glumu. Ako mene pitate, moderan glumac mora da razume i režiju, i scenografiju, i da je muzički obrazovan, da zna da pleše, sve te neke druge stvari koje nisu sama gluma. Pre svega glumac mora da bude sposoban da razume i da procesuje informacije koje dobije od spolja, mora da ima dobre odnose sa svim u ekipi, da bi to, jel te, opstalo. Ranije glumci su bili nekako, po mom mišljenju, stereotipični zato što oni su strogo radili šta im se kaže, nisu se mešali drugima u posao i tako dalje. Danas je nekako sve mnogo pristupačnije.

Ćića o nastanku umetničke i dokumentarne fotografije, o istraživanju etnografskog i kulturnog nasleđa, o objektivu koji je postao svedok i prošlosti i sadašnjosti, o hvatanju dobrog i lepog kadra. Autorka Tamara Krstić. Dnevnik je u 22, a od 22:30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti i noćni program Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Saso, Gatisargan Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bahtale, Mangela Tumengi, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom.